0: Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.
1: Ang produkto nga imo ginagamit nagakabagay kag safe para sa ila edad.
2: Dumduma ka merkado. Ang dengue indi direkta nga nagalaton halin sa isa ka tawo pakadto sa isa. Nagalaton ini paagi sa kagat sang natapikan nga lamo.
1: Gani ko may kaso sang dengue sa inyo lugar. Dobli ang paghalong. Kuhaa ang posible nga ginapuy-an sang lamo kag amigi ang imo kaugalingon batok sa mga kagat.
2: Kag kun makabatyag ka sing mataas nga hilanat, pagpalanakit sang lawas sa rashes, sa pagsuka o kung iban pa nga mga simptoma, hindi ini pagmaliwalaon.
1: Magpangayo gilayon sa medikal nga atensyon o kung makadto sa pinakamalapit nga health center o kung hospital.
2: Kamerkado, hindi na pagulata nga manuktok ang dengue sa inyo balay.
1: Limpiri ang imo palibot. Kuhaa ang mga breeding grounds. Amligi ang imo pamilya.
2: Likawan ang dengue. Bangod ang kaluwasan nagasugod sa puluyan.
1: Ini nga mga pahanumdom nagikan sa Radyo Merkado, ang boses sa puso ng bayan.

0: oras sa Radyo Merkado Cafe sa La Siete, 18.
1: Kamerkado, madamo kabala sa mga palamangkutanon na hanungod sa mga serbisyo, kag programa sa gobyerno, kag sa iban pang mga butang. Luyag mo bala sang klaro nga impormasyon kag giya? Tutok nga kag magpamati sa programa Serbisyo Publiko. Makakuha ka sang sabat direkta sa mga natungdan nga mga opisina kag ahensya, kag sa mga eksperto nga mga personalidad para sa imo kasanaga. Serbisyo Publiko. Kag karon, yari ang inyong mga public servants.